svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku.

Molimo se, Bože, zaštito i uzdanje naše, Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se Tobom ponosimo, nek nad nama bude Tvoja dobrota, obnovi u nama što je Tebi drago i sačuvaj što si obnovio, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga.

sad ću nosit ja. Sada vi. A od koće savan naših praca šorom jagadi, koli će ga sad naj...

0: Slušate Evergreen na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Sad, kad je za mnom

Kad slušam svoje snimke, uvijek zapravo prvenstveno čujem greške, jer to je valjda normalno da mozak prvo percipira ono što mu nije, što vam nije dobro izašlo, ali zapravo, ne znam, vrlo je to je vrlo onako jedno neistraženo područje, zato što nekad ako slušam snimku svoju direktno nakon koncerta, ništa mi se ne sviđa, ali s nekim odmakom obično mi to bude sasvim u redu i pomislim, pa nije ovo ni tako loše. Uvijek naravno razmišljamo šta može biti bolje, šta bi drugačije, šta ćemo idući puta možda drugačije, ali na kraju krajeva mislim da je možda malo i nezahvalno to što danas se zaista snima sve. Prije se snimalo u studiju, pa je tu bilo 100 puta ponavljanja, pogreške, idemo iz početka. Danas zapravo svaki neki koncert koji ide uživo se snima direktno i a svi dobro znamo da svirka uživo je drugačija nego kad se snima u studiju, nema ispravaka, pogotovo ako je koncert, nema, ako je negdje se dogodila greška, dogodit će se, snimit će se, ona je već izašla van i to je gotovo. I mislim da smo danas svi zbog te gomile snimljenih koncerata izvedbi već malo, da smo izgubili točno kompas onog šta je kvalitetno, a da možda nije savršeno, jer ne može sve uvijek biti savršeno na koncertu, to je gotovo nikad, a ne znači da nije kvalitetno i da nije dobro. Zato mislim da je nekako i koncerti uživo su bolji uvijek meni za slušati osobno nego snimka, drugačije doživljaj, drugačije i čujete, ovisi puno i o dvorani, o trenutku, o ne znam, dirigentu, orkestru, ansamblu, drugačije je i mislim da je puno kvalitetnije otići uživo nešto poslušati nego tražiti neku savršenu snimku na internetu, jer toga danas stvarno ima more, tako da mislim da je uvijek bolje uživo otići nešto poslušati.

0: Da, idem je s nama kantautor i multiinstrumentalist Anton Aleksa sa svojim bendom kojeg čine Vlado Remeš, Marko Marinović, Ivan Marinović i Marin Tandara. Dobro vam večer, dobrodošli.
1: Dobro večer, večer.
0: Antone, puno se toga dogodilo i vjerujem promijenilo u tvom životu nakon što si pokrenuo ovaj svoj samostalni projekt Idem. Objavio svoj debitantski album Poj koji ovih dana obilježava 3. rođendan. A i upravo smo čuli pjesmu barem 500 s tog albuma, pa sva što si poželio u toj pjesmi i evo čini se da su ti se te tvoje molbe i želje itekako ispunile.
1: Da, baš je to ispalo fora. Mislim, stvarno sam zahvalan, naravno, ono, prije svega na tome kako to sad sve izgleda i evo, sad smo onak baš super ekipa uigrana i masu sviramo posvuda, od festivala do klubova velikih, malih i stvarno onako, stvari to je baš ono, living the dream. Imao sam dobar feedback od svog okruženja, ali nekako sam mislio da je to i je naša neka priča. To su interne fore, naš slang, ono. Tako da nekako nisam sad mislio da bi to moglo imati taj tip riča kao koji je nekako dobilo. Sada ćemo mi biti tu evo na radiju svirat live.
0: Na prvom programu,
1: da. Tako da nisam u tom razmišljao. Nisam razmišljao tak daleko. Nisam ni o bendu razmišljao, ni o ničem u stvari. Nisam u početku kad sam krenuo raditi te pjesme, nisam ni mislio da će to biti neki solo projekt. Sam mi se radila mjuza u tom trenu i skužio sam da imam inspiracije pisati na hrvatskom, što mi je bila velika promjena u odnosu na ovaj naš band Trophy Jump gdje sam najviše pisao na engleskom. Onda me malo oprala kao neki ono, a kod nas sam neki val za vozu sa tim i rekao idem probati dalje, vidjeti šta će biti s tim. Da. I kako je nastalo.
0: I sve je krenulo znači kao solo projekt, a evo sada si ovdje sa svojim bendom, već si rekao, dakle, neki od članova su ujedno i članovi tvog drugog benda, Trophy Jump. Mm-hmm. Pa možda najbolje da ti malo predstaviš tko je sve u tvom bendu i što je donio u bend, dakle, koji instrument i kakvu energiju?
1: Wow. Predobro, idemo redom, sad ovako kako vas vidim. Evo, ispred mene ravno je Ivan Cimi Marinović, jedan od najboljih bubnjara kojeg znam definitivno i veliki kralj, jako dobar prijatelj i znamo se jako dugo i baš mi je drago da sviramo skupa još iz Trophy Jumpa, evo i sad Idem. Pored njega je njegov brat Marko Marinović, isto se družimo bezbroj godina. I da, nas troje smo čak išli u srednju skupa, ali u različite generacije, tako da i onak sviramo po raznim bendovima od ansambla i trofije sve prije. I sad onda dolazim do Vlade Remeša, kojeg sam skupio na Velvet Festivalu jednom da se popne na stage i pušta mi matrice kad sam imao tamo nastup, ali znamo se još od ranije isto preko njegovog benda From Another Mother i tak ja sam uvijek bio veliki fan njegovog prezensa i svirke i te mjuze, tako da mi je ono baš prejako da sad sviramo skupa i da se to sve desilo tak spontano. I ovdje je Marin Tandara koji isto nevjerojatno smo random krenuli surađivati, ali on je bio prvi nekako kad je stao uz Idem kad gdje sam imao nastup u Vinkovcima jednom, a on je od tamo i onda sam ga cimo kao evo ćeš doći mi puštat matrice, neugodno mi je biti samo na stage-u i on je rekao zašto ne. A znamo se još dok je on svirao u Svemirku, ja u Portu, onda smo puno puta dijelili backstage-eve i slično. Tako da i onda smo nastavili rokat skupa, sam svidlo nam se obojici, onda on ufuro malo svoj kitar i tak smo se glupirali i evo nas sad smo svi u bendu zajedno.
0: Dakle, svi vi svirate, skačete iz jednog benda u drugi bend. Koliko je to možda komplicirano ili vam je to i inspirativno? Jeste li možda drugčiji glazbenici u drugom kontekstu? Znači, jeste li svaki put ono ista osoba bez obzira u koji glazbeni projekt dođeš? Evo, možda odgovoriti tko god želi kako je mijenjati kontekste.
2: Pa, mogu ja možda ovo komentirati iz perspektive baš benda Idem, iz moje perspektive, ali evo, vjerojatno bi Anton imao drugčiji odgovor pošto svirao još nekim bendovima.
0: A čekaj, ti sviraš samo u Idemu?
2: Pa sviram i u ansamblu, ali
0: ansambl,
2: mm-hmm. Ali to je jedna baš specifična priča, pa možda ovak, da.
1: Ali mislim, Trophy Jump, mislim.
2: Ali da, baš sam htio komentirati za Trophy Jump, u principu Cimi, ja i Anton, bi još neki ljudi koji nisu sad u Idem bendu, smo zajedno svirali ovoga godinama od 2014. u bendu Trophy Jump i ono, rekao bi da je kao ovaj idem band ko neki ajde logični možda nastavak ili produžetak da. Toga, jer dosta i tog sounda i neke energije koje smo imali u Trofiju je prenesena u ovaj band.
0: Samo ste se prebacili u hrvatski jezik, jel tako?
2: Pa ne bih rekao 100%, samo to.
0: Mislim, to je glavna promjena možda.
2: Ali jako velik dio energije, ja mislim, što je logično, pošto su ono kao članovi benda isti i pošto smo jako puno svirali zajedno. I kao
1: groove i princip rada dok aranžiramo da. Stvari dosta, da. Ali kao da, meni isto to ono, Trofi i Idem su mi baš ono ko jako, jako povezane stvari i nekako sam znao da kad okupimo Idem band, sam znao da će to preuzeti više manje taj Trofi Jump princip, jer to je nešto što smo mi uvijek htjeli raditi i točno smo to tak radili i sad to opet radimo samo u malo drugačijoj formi. I mislim, i taj hrvatski jezik i te stvari malo vuku još neke dodatne

0: zajedno i onda se to kao nekak spojilo u jedno i nije bilo nikakve frikcije. Od prvog dana je ono išlo i kao sve je bilo okej okay. I onda smo ono godinu i pol odradili, kaj ja znam, 30-40 koncerata. Ono.
1: Da, baš je bila seamless tranzicija u stvari, ono... Iz tog prijašnjeg.
0: Jako je dobro sjelo, evo. Mislim da smo dobra ekipa.
2: Baš zato što
0: imamo
2: svi dosta projekata i imamo bogat krug prijatelja i bez ovog. I onda sam mislio kao pa dovoljno je to. Ta uspo, znaš, kao malo nakon 30. ljudi se sami sebi povuku i toliko da ono bam. I sad ćemo svi našalati ovako.
3: Razne predrasude. Evo možemo utješiti ove naše mlađe slušatelje koji još nisu došli do 30. Ne završava život tada.
1: Da, cimi svira džez ono sa ekipom na ulici, pa ako ne živi totalno dva ono različita života.
3: Antone, meni se jako sviđa priča koja stoji iza tvog umjetničkog imena Idem, a primijetila sam zapravo da ju mnogi ne znaju, pa idemo ovom prilikom ju ponoviti. Odakle, što znači Idem?
1: Aha, da, mislim, ja sam kao klinac bio velik fan tog jednog benda koji se zove NoFX i kad smo bili u srednjoj, su oni jednom trenutku su najavili dolazak u Hrvatsku, mene to toliko nahajpalo da sam tad na Facebooku promijenio ime u Antun Idem i to je ostalo tak, ono, 15 godina. S vremenom je to postalo tak da kak upoznaješ nove ljude posvuda i svakdje, mislim, svi su mislili da se ja prezivam Idem i to je nekak postalo ko neki polu dio isto nekog mog identiteta. To sam onda krenuo provlačiti kroz druge društvene mreže i sve gluposti i šta god bi mi dalje dolazilo. I onda kak je nekak nastajala su te nove pjesme, moje solo, mi se učinilo kao neki ono zgodan alias koji super predstavlja to što slijedi, kao ono idem u nešto novo, sam sam sad u tom i idem vidjeti šta to donosi. Kao, aj puno pjesama ima, tematizira neki bijeg od nečega, kao pogotovo na prvom albumu pozdravljanje sa nekim starim sobom i novim sobom, tak nešto, pa nak idem je nekak ispala dobra simbolika.
3: A taj entuzijazam i oduševljenje oko jednog koncerta, to mi je sjajno da stoji iza svega toga. Koliko se to promijenilo sada kada si ipak ovako uronjen u glazbenu industriju? Ideš li danas na koncerte drugih bendova i koliko se sam pristup ipak promijenio od onda?
1: Pa sad mi je gro cringe kaj sam se tako nazvao ime tad zbog tog koncerta, ali mi je svejedno jako kao jer je dobro ispalo. Ne bi više baš išao sad ono da će doći moj trenutno najdraži bend pa ću si promijeniti ime na fejsu. Nije mi sad to neka statement koji mi se baš ostavlja za sve oko sebe.
0: Vrijedno nisi shvatio pitanje.
1: A ne, ja sam htio sam nastaviti samo, slušajte. Ono, pa imam paralelni procesi u glavi. Ali ovaj, da, sad idem i dalje na koncerte gro i dalje full volim Juzu i slušam puno novih bendova i otkrivam svašta novo, malo toga što volim dolazi u ove prostore, ali se nadam da će se to isto promijeniti, možda nadam se da ćemo možda potencijalno im imati neke utjecaja na te stvari u neko trenutku ako uspijemo dovoljno i popularizirati te neke žanrove koje ja u stvari ono, volim slušati dio benda kroz našu Juzu. Ali ovaj, da, ne znam, prije sam imao baš periode, ono dok sam, prije par godina još ono, dok nisam postao roditelj, sam imao jako puno izlazaka na sve žive koncerte ikad, tad sam baš bio ono, 5 puta tjedno, ono, Kset, Melin, ono šta god je nešto sviralo, sam išao na gigove, a sad u zadnje vrijeme, evo, moram priznat, stvarno, baš rijetko idem na nešto tak, kao pogotovo te neke ono naše scene koje sve pratim, podržavam, znam sve gdje ko svira, ali nemam me, kao, žao mi je ekipa, ali tako.
3: Koji su ti danas najdraži bendovi, dakle, tada je bio NoFX, koje bi danas bendove izdvojio, iako se ne bi mijenjao ime zbog njih?
1: Danas, pa evo, sad ću probati nabrojati nekoliko. Jeff Rosenstock mi je fantastičan i njegov isto stari projekt Bomb the Music Industry. Ono, što brijom, što svirkom i ideje, sve mi je top. Jako volim Iron Chic, volim Pup, to mi je jako drag band. S njima smo čak imali priliku jednom i nastupati u Močvari sa Trophy Jumpom ko predgrupa, a i dan danas su mi jako, jako drag band. Onda Prince Daddy and the Hyena, to je baš nešto što garanti jako malo ljudi zna ovdje, ali fakat preporučam da si poslušate ako volite tak neke indie, emo, punk rock, džireve I ne znam, imamo nekih prijatelja po Europi koji isto imaju super bendovi i rade cool music, tipa Burnt Tapes ili Fight Me, IRL, ono tak neki bendovi s kojima smo mi nastupali po vani sa Trofijem, čiji onak music baš slušam, ono, uredno. Evo, ne znam, Marko, ti sigurno me možeš nadopuniti sa nekim našim zajedničkim ukusom u glazbu, ono.
0: Pa mislim da si ove neka velika imena si nabrojao, sad se može ići ono u obskurnije.
3: Da, da, okay, mislim da su naši slušatelji dobili puno preporuka za večeras. Čuli smo dio svirke i razgovora u studiju s gostovanja Idem benda uživo, a idemo čuti i nešto od glazbe uz koju se formirao Antun Aleksa. Dakle, kao tinejdžeru omiljeni bend bio mu je NoFX.

Čuli smo NoFX, znači koncert Anton Alexa, ne samo da je išao, nego je po tome nazvao i svoj glazbeni projekt i band, a rekao je da mu je danas top američki kantautor i multiinstrumentalist Jeff Rosenstock.

Poslušali smo ponešto od bendova koje voli Anton Aleksa, a idemo sada još malo čuti kako je zvučao njegov bend Idem uživo u našem studiju.

0: Sve su popularnije suradnje među našim glazbenicima. Idem je već objavio nekoliko njih, koliko su mu one uzbudljive.
1: Dosta su mi uzbudljive jer nisam to prije nikad radio. I onda mi je fora sa Tidal Poolom je bilo stvar da prvo i to je baš bilo nekak slučajno. To čak bi došlo iz nekog full ono smiješnog misunderstandinga gdje su oni meni poslali kao da me pitaju za feedback, za aranžman njihove pjesme. Ja sam onak skužio da oni žele da ja snimim svoj dio pjesme. I onda sam
0: ugurao
1: napravio neke...
0: Ugurao si se, ispada da, da si se ugurao u pjesmu.
1: Da, ali ispalo je baš cool. Oni su bili onako, aha, fora, baš dobro. Kao. I onda smo napravili stvari, ispalo je skroz cool. A, da, Edo se javio kao da napravimo tu pjesmu Proljeću u Zagrebu, što onaki, u stvari i meni i njemu na kraju ispalo da onak nikad u stvari baš ne radimo tak neke kao, ko da je namjenski ono radit muze, znaš, od zadaš si neku temu pa sad ideš pisat, ali njemu je baš bilo kao baš želim napraviti tak neku ono pozi vibes stvar, kao fakat dosta mi je svega ovog crnog, ono baš bih htio da roknemo neku veselicu Zagrebu, volim kak proljeće Zagreb i idemo nešto napraviti. Ja rekao aj dobro. Poslije te neke versove a cappella sam ih slušao na mobu i bili su mi super, ono smiješno. I super, baš sam zadovoljan kako sam se nadovezao na to, jer najbitnije mi je, sad se učim kroz taj proces suradnje sa drugim artistima, najviše tom da dok radim s nekim pjesmu, da stvarno upišem sebe u to, jer mi je inače baš glupo, kao nema mi smisla... ono kao taj ono vrsta fita gdje ono sad neko napravi neku pjesmu i onda mi kaže ajde tu otpjevaj 4 lajna teksta, kao znaš ono ne znam kaj sam s tim nekak napravio, tako da mi je ono izazov mi je dio sebe ubaciti u to, pogotovo nešto tak tuđe, a tako da i Kiklop je bila ista stvar. Oni su, mislim, s njima se znamo već dugo i ono shout out Jakna, Žiga i Laura, ali ovaj da, ne znam, oni su mi se javili isto tako, imamo tu neku stvar, čini mi se ko tema za tebe, kao. Ja rekao, aj dobro, poslušam, čini mi se ko tema za mene. Kao, ja sam, ono, trebalo mi je neko vrijeme.
0: To je tema za svakog, ja mislim, danas, ali dobro, pa pop stvari.
1: Pa da, ja bih rekao da je, ali kao nekak, razumijem zašto su mislili da će ono nekak leć meni to. I opet mi je, ono, znam, tipa kako sam njima slao prvu tu verziju, tog im je bilo malo kao, mislim da su to doživjeli malo kao čak ono over the top, kao kaj sad ovo cijela stvar se promijeni odjednom, ono sa tu gitare, bum, bam, nešto, ali kao ful su se saživjeli isto s tim, s vremenom, tako da fora mi je moć tak opstruirati nečije kreativne procese sa svojim.
0: Dakle, budite na oprezu svi koji nudite Antonu suradnju. Antone, da imamo sad jednu zlatnu ribicu ovdje u studiju i da možeš izabrati s kim ćeš surađivati, tko bi to bio?
1: Kao bilo tko.
0: Bilo tko. Bilo tko iz bilo
2: ja
0: kojeg vremena.
2: Ja mislim da znam.
1: Ma teško. A dobro, pa bilo bi fora s Frankom napraviti stvar.
2: Pa kaj nisi njemu jednom slao. Ne?
1: Da, imali smo čak sa Trophy Jumpom jednu pjesmu gdje je taj Frank Turner, kojeg isto dosta volimo slušati, smo mu poslali stvari, lik nam je actually odgovorio, ona frajer, ono svira na Wembleyu, kao wow. Ona odgovorio nam je na mail da mu je super stvar, ali da ima hrpu tih upita za koleb, pa mora skipat, ali baš je bilo, jako mi je bilo lijepo to doživjeti, takvu ono ljubaznost i ono da neko stvarno actually pogleda svoj mail i odgovori random indie bandu iz Zagreba.
0: Ali, da, svaka čast. Vjerujem da imam pun inbox.
1: Pa sam siguran, da. Ali ovaj, da, ne znam, pa ono, svjetski kao brijem da ono, Jeff Rosenstock mi je najzanimljiviji, ono, vibe-wise i pop, ono, kao za možda baš i Čekšali, i možda Fiddler, ono, kao, to su mi neki bendovi s kojima bi volio probati. Ali kao opet, ono, idem je drugačija platforma, to da me neko pitao za Trophy Jump, to bi mi bilo full logično, a sad ono, pitanje šta ćemo mi raditi dalje i kako, ono...
0: Morao bi malo razmišljati.
1: Pa da, možda bi onak, ono, da li ima smisla ona hrvatsko-engleska stvar ili ići rokat na engleskom, raditi neke nove isto albume, projekte, ideje kroz idem, nemam pojma. Ono, a ono, ako domaćih nekih artista, imao sam još neke ono stvari, mislim ono, osim svog benda s kojim obožavam surađivati i radimo skupa, ovaj bi definitivno, možda bi probao nekad sa Katanecom nešto napraviti, nemam pojma, on mi je baš, meni jedan od najzanimljivijih autora domaćih, pa ono, ne znam, eto, bum.
0: Evo imamo poziv. Halo, halo, tko je s nama?
3: Halo.
0: Dobro večer.
3: Halo.
0: Dobro večer, čujemo
3: halo,
0: vas.
3: Dobro večer. Nikša ovdje. Ma evo, ja sam sad htio reći da smo veliki fanovi ove grupe koju pratimo već par godina i čerka me podsjetila da smo bile na žarištu i da moram pohvaliti cijeli bend koji je tamo fakat rasturio i ona je uživala i ono, djeto od 7 godina je tamo ono, rasturalo se na ovu grupu, ali evo, fakat ono, samo dalje i sigurno da će biti super našala.
1: Puno ti hvala, fakat, i pozdrav za kćerku.
0: Puno hvala na javljanju, evo još jedne potvrde da nisi samo glas generacije, nego da te slušaju i svi uzrasti. Kad smo kod popisa stvari, što je na vašem popisu u narednim mjesecima, imate li radno ljeto?
1: Pa imamo doslovno popis. Imamo jedan popis stvari koje moramo riješiti. Imamo bucket list challenge koji smo si sami zadali i onda sad križamo. Evo, jučer smo bili na jednom partiju svirali jer imamo na bucket listu rođendansku svirku i svirka u dvorištu. I za one koje ne znaju, normalno, uglavnom imamo popis atipičnih koncertnih nastupa koje smo si zadali, to je naš prijatelj Pavle Kocanjer koji je naš videografer i radi sve vizualne stvari, je napisao onako popis od tipa 25 random evenata koje mi moramo ove godine probati odsvirati, a tu su ono svirka u zatvoru, svirka na krovu autobusa, nemam pojma, nemoguće neke stvari, uopće ne znam kako ćemo to isfurati.
0: Jeste uspostavili kontakt sa nekim zatvorom, hoće biti šta od toga?
1: Pa naš menadžer kaže da jesmo, ali vidit ćemo što će se desiti.
4: Završit će neko od nas uskoro.
1: Da, kao budemo se imamo plan. Šalim se. Ali da, mislim, a point je da baš sve budu full band svirke. Tako dobro, sad da ne razdužim previše s tim glupim popisom, ono, jučer smo bili na jednom rođendanu, svirali u dvorištu, tako da smo dve stvari odjednom skrižali, tako da shoutout za Geburtstag ekipu, baš je bilo jako dobro, pod dojmom sam još cijeli
0: nije
1: dan.
0: Nije loš rođendan, stvarno, ono, Srećković, evo, sretan rođendan, stvarno je sretan. Antune, jako je zgodan ovaj popis neobičnih mjesta na kojima ćete nastupati, pa koliko su ti takve igre važne za tvoju kreativnost i motiviranost u ovom poslu?
1: Pa mislim da su dosta onak sporedne, sam volimo se glupirati, šta ja znam, ono, kak je došla ideja, svi su bili on board i rekli smo, ajde, idemo probati sfurati to. Ono, nije da nam to treba da bi ostali motivirani, to ću reći, ono, imamo mi dovoljno svojih stvari u glavi kaj volimo raditi, ono, mislim...
0: Ali volite širiti popise.
1: Volimo nove situacije, ono, ali, da, mislim, ja sam pripremio puno pjesama za neki idući album i sad nam je neka fora na probama, malo aranžiramo te pjesme ko band i razmišljamo, ono, proširujemo aranžmane, mijenjamo tonalitete, gledamo šta di kako, tako to nam je jedno na popisu, možda broj jedan sad stvar uz šalatu za koju se već aktivno spremamo i zato što već znamo da će ljeto biti puno svirki i puno svi smo na svojoj strani države ili regije, ko zna di, ono, tak da svijeta, nemam pojma koji su planovići, ali tak da sad već radimo puno na tom. Tak da breko bi top dve stvari na popisu su priprema za šalatu i novi album koji ćemo raditi.
0: Kad možemo očekivati novi album, znaš li otprilike?
1: Pa ja nekako bi mogao prognozirati da će to više prije biti za iduću godinu. Možda ove godine već dropamo nešto i već imamo planove za odlaske u studio i sve la la la. Ali ne žurim se s tim previše zato kaj ovo nisu jedine suradnje koje sam radio sa Edom i sa Kiklopima. Imam i još nekoliko spremnih i to će sad isto izlaziti do našeg velikog koncerta u 9. mjesecu, tako da nije nam nikakva hića.
0: Ono, stalno se nešto događa.
1: Da, napravili smo si neki ono, raspored release-ova, da smo što ščilaniji sa tim novim materijalom da actually možemo na njemu raditi i da ga pripremimo dobro prije nek što odemo u studio i požalimo jer smo se požurili.
0: Imate li već naziv albuma i hoće li tu biti nekakvih zaokreta ili ćeš utabanim stazama koje su se već potvrdile kao tvoje uspješnice?
1: Pa evo, idejni trenutni zaokret je to da svi skupa radimo na tom ono, nekom aranžerskom smislu i mislim da ćemo probati dobar dio toga snimiti kao bend, što je ogromna razlika u usporedbi s prva dva albuma. E ono, o radnom nazivu albuma i tog još ne bi, malo mi je prerano, ali imam ja svoje neke, imam kak mi se zove folder na drive-u, kao neke to
0: ne
1: su moje.
0: Ne smijemo još zaviriti u taj folder. Da. Šteta, pripreme za Šalatu teku pretpostavljam dobro, imate već to iskustvo pred velikom publikom, dakle bio si i predgrupa Baby Lasagne na Šalati, bili ste predgrupa Butch Cassidy u Areni, kako stati pred tako velikim mnoštvom?
1: Kak je stajat pred tak velikim mnoštvom ekipa?
2: A vidiš onak prvih 10 redova, onda iz onak crnu. Da. Nije, super je. Pa da, meni je bilo show, kaj ja znam. Mislim, možda ono prije negi zađeš na stage, možda malo ono veća tremica ili nešto, ali kaj ja znam, čim staneš na stage je...
0: Čim isto, krene svirka.
2: Isto ko pred klubom od 200 ljudi, sam je puno ljudi, ali isto, ista je, energija.
4: Da.
2: Ono.
4: Da. Dobar je feeling što je jako, jako, jako puno ljudi, ali većina je došla ne zbog tebe. I onda u početku im nije jasno ko sada šta. I onda dve, tri pesme prođe i lagano krene cupkanje. I onda, da, znaš, da, da. Dobiješ...
0: A sad će svi doći zbog vas. Sad će svi doći zbog vas. Ovo je sad nešto to... novo. Znači...
1: Pa da, ovo će biti ko vintage, samo ono skaliranost.
4: Da,
1: haos. Ali da, ono, stvari, to istina, to ono, nek nije čak tolika razlika između broj ljudi i to nek više koja je publika. Kao, mislim, svirali smo recimo istu večer dve nove godine. Ove godine i ono, imali smo novu godinu u Zagrebu pred masom, morem ljudi. Ono je bio je dobar vibe, ali u tom moru ljudi se isto malo izgubi, tvoja publika. Znamo da je bilo tu hrpa ljudi kaj nas slušaju, sve osjetili smo, to je bio super. Ali kao, došli smo onda u Ljubljanu iza ponoći i tam su onak došli, ostali su točno ljudi koji fakat žele biti na nama. I bilo onak 500-tinjak ljudi koji su svi znali svaku stvar i bengali. I ono, prostor je bio ta neka veličina, kao da si u malo manjem klubu. Ali onak svi kuže točno šta se dešava i znaju zašto su ovdje. Tako da mislim da je veća razlika čak u tome. Ono, koliko je tvoja publika, koliko je to onak sad more ljudi. Da. Da.
0: Dobro, za kraj čućemo još jedan hit sa prvog albuma, ali malo izmijenjen, par puta godišnje. Možda najprije, Antone, da objasniš kako si izmijenio pjesmu koju ćemo čuti.
1: Imali smo već tu foru, kao tu pjesmu smo nekak odlučili... ono, u jedan dio stvari ubacivati neke random kavere kaj nam se svide i sad evo imali smo dugo vremena jedan kaver, sad je došlo vrijeme za drugi, a proveli smo jednu probu doslovno radeći samo onak 100 verzija tog, jer to nam je ono, evo to je ko taj popis stvari, ono ne, ono, ulovimo se neke ono glupe meme fore i ne moramo pustiti to i sam peglamo po tom, tako da gubimo vrijeme na stvari koje su nam valjda zabavne, šta znam. Eto, tako da ćete sad moći čut verziju gdje smo pjevali jedan tinejdžerski hit, dok ja sam slušao tu pjesmu, dok sam putovao autobusom u Višnjan za praznike, dok sam bio klinac na svom diskmenu, imao sam CD od Avril Lavigne i plako sam gledao kroz prozor. Hvala što ste nas trpili, mi smo bili Idem Gang in the Band, samo za vas na HR1, par put godišnje.

0: Mirna, kritičari te spominju kao najveći adut benda. Kako si uskočila na mjesto vokalistice i frontwoman?
1: Ne znam ko je to rekao, nisam.
0: Nisi čitala kritike?
1: Pa čitali jesmo, naravno, ono sve nas zanima, ali nisam tu pročitala.
0: Pa kako to ne?
1: To je dobro da ostatak benda nije pročitala. Pa evo, ja moram za početak reći da je meni super što evo ja sam isto s bendom od početka, zapravo ono prijatelji smo od uvijek, ono u ovom trenutku već, i meni se jako sviđao Vilim i nekako mi je puno lakše valjda palo onda uopće stati na to njegovo mjesto, znajući da sam ja isto bila njegov fan, jer je meni u jednu ruku isto bilo žao kao ovaj Tidal Pool ima novog vokala, tako da evo, bilo mi je, naravno bilo me strah ono šta će sad ljudi reći, logično. Ali sviđa mi se da je neki kao uzlazan recimo smjer tih recenzija, krenulo je ono, došla je Mirna, treba se još snać, pa je onda bilo kao malo se opustila, ono, baš se vidi kako kao imamo sve više i više svirki, tako očito se vidi neki napredak i ja ga osobno isto vidim.
0: Pa evo, ove sada pohvale su uistinu iznimne, koliko su one vjetar u leđa, koliko možda malo i opterećenje zbog nekih velikih očekivanja?
1: Pa mislim da nemaju previše utjecaja, ono, dosta smo svi samosvjesni, da ne kažem samokritični, tako da ono, ja, nije da toliko utječu tuđa mišljenja, ono, ja vidim di ima prostora za napredak, vidim šta je dobro i mislim da smo svi u bendu zapravo takvi, a i vidimo jedni drugima snage, tako da...
0: I na čemu treba raditi? Da. Jesi li se već prije bavila pjevanjem?
1: Ma ja od uvijek pjevam, što je loše, zato što sam, kad sam bila mala, loše naučila pjevati i sad se malo borim s time, ali da...
0: Ideš na neke satove možda pjevanja ili?
1: Ha, mislim, trebala bih, rado bih išla, ali nažalost, evo, kao jedan indie glazbenik u Hrvatskoj, od glazbe ne možeš baš priuštiti takve stvari jer je jako skupo, ali sigurno je u planu.
0: Uz Mirnu pjeva i Ivan Blažinović i nekako jako dobro se pašu vaši glasovi, to vaše dvoglasje. Koliko je to možda otvorilo neke nove smjernice u bendu? Ivane, možda čak i tebi kao tekstopiscu?
2: Pa ne znam, ja sve manje volim pjevat zapravo i sve me to više živcira ovoga, ali stvarno je otvorilo neke nove kreativne momente, recimo baš ovaj Vodme na put, kad imao sam neki akustični demo koji je više manje bila neka struktura pjesme, ali sam skužio tek nakon što je Mirna ovoga, ono, kak spada ušla u bend i kad smo već krenuli neke razrađivati aranžmane i slično, da mi je fora taj neki moment dueta zapravo, odnosno da prvi vers pijam ja, drugi ona, onda imamo neš zajedno i svake neke. Tako da, ne znam, starim stvarima smo se prilagodili, nekak neke pjeva Mina, neke ja, to je većina Mina zapravo za neku moju nadopunu, a nove, ne znam, nismo ciljali na to, ali neko se ispostavilo da na skoro svim stvarima je taj moment, ne znam, njena versu, pa mene glasnijeg na refrenu ili nekako zajedno ili tak neš. To su neke stvari možda o kojima ne razmišljaš, neko jednostavno hodu se dogode, ali rada bi da na idućem albumu nekom Mina bude kao ono, baš...
0: Glavna,
2: da.
0: Jedina. Mirna, kako je bilo preuzeti ove pjesme koje su izvrno bile s muškim vokalom?
1: Pa evo, ne, lagala bi kad bi rekla da je bilo mači kašalj. Ima nekih s kojima dan danas vodimo bitke, ali zanimljivo svakako. Isto, ono, kažem, ja sam slušala Tidal Pool prije, pa ono, to tako i je nekako došlo do moje pozicije. Mislim, šta je bilo Blaž, da sam se derala Jenny, pa da je... Je li tako bilo nešto? Uglavnom, da, ja sam...
2: Ne znam na kaj točno misliš.
1: Nebitno, ali uglavnom, okay. Da, nekako smo, valjda Vilim i ja, tu dosta slični u biti što se tiče našeg raspona glasa, ali naravno ima nekih koji su meni recimo preduboko, previsoke, ali ono, snalazimo se.
0: Luka, Tidal Pool, dakle band koji svira na engleskom, a pjeva na hrvatskom, tako se opisujete. I već prva scena spota pjesme Vodi me na put, koju smo također večeras čuli, referira se na Oasisov Don't Look Back in Anger. Pa Oasis su vam očito jako važni, koji su vam bendovi još važni, koji su utjecali na vas i koliko ste uopće zapravo jedinstveni na tom polju?
3: Pa da se kao band slušamo zapravo različitu glazbu, mislim da bilo kod nas... Ako bi se usporedili direktno, možda ima neke sličnosti, ali ima dosta različitosti. Mislim da je Mirna čak upala tamo negdje između Ivana i mene kao neki novi član. Vilim prije nje isto imao svoj specifičan ukus u glazbi, tako da smo dosta različiti po tom pitanju, ali na kraju to dobro dođe jer svako donese neke sve utjecaje u band, stvori se neka ono mišmeš zvukova i ideja koja na kraju spadne.
0: Ali svi dakle volite Oasis, jel?
2: Ima tih bendova koje više manje svi volimo, ba većina, ne znam, od Always, Oasis, National, Wilco, Geese i svake neke. Nisu nam svi nužno uzori, ali bilo mi imam nekih preklapanja tu, tako da nađe se.
0: Ivane, ti si imao i sreću lani vidjeti Oasis uživo, ne znam ili još netko u bendu imao tu sreću,
2: a
0: i Luka, dakle zajedno ste išli. Pa kako je to bilo iskustvo, koliko vam je bilo inspirativno kao glazbenicima vidjeti braću Gallagher?
3: Da, je biblično. To nam je neko nenadano upalo, pokušali smo kupiti karte kad su krenuli u prodaju. Nismo upali, nismo dobili na toj lutri. Mislim
0: ja
3: da većina ljudi nije.
0: Da.
3: Ali na kraju smo dobili neku slamku spasa. Ivana, prijateljica Katarina je uspjela uloviti karte. Na kraju nekoliko ljudi otpalo, pa je imala viška. Na zvuci smo upali u tu priču, tako da smo imali dosta sreće po tom pitanju.
0: Gdje ste bili na koncertu?
3: Bili smo na izvoru u Manchesteru. Tako
0: u evo, da. Tamo gdje je trebalo biti.
3: Poklopila se idealno.
0: Zavidna, jako sam zavidna, dobro. Kako je izgledao taj Oasis Land?
3: Bilo je dosta blatno.
2: Da, mislim, općenito cijeli grad, tako je čudno, mi smo bili u Liverpoolu zapravo, pa smo vozili se do Manchestera, ali i Liverpool je, ful se vidio da se to događa, ali Manchester je baš kao neki ono zabavni park bio. Znači ono,
0: i sve u znaku benda,
2: je
0: li tako?
2: Ono, posebne ponude od kafića, frizera, di god, neki murali, reklame, sve je bilo onak, kao da je Disneyland, ali Oasis verzija.
0: Kako je bio sam koncert?
3: Pa bilo je fantastično, svirali su mix stvari, neka koje nismo očekivali, neke stvari koje jesmo, ali od početka do kraja je bilo baš ono, nezaboravno iskustvo. Tu i tamo se možda nisam na samom koncertu toliko uživio koliko sam mislio da hoću, a onda kasnije kad se sjetim unatrag cijelog tog iskustva, čak mi je ta neka dojam par mjeseci kasnije bio jači nego možda dojam u tom trenutku, čisto nisam ono, možda toliko povjerovao to da smo stvarno tamo.
2: Bio sam i malo drven, ali oprostit ću.
3: To je to.
0: Još uvijek prerađujete dojmove i iskustva.
1: Bili smo i baracija na Radioheadu, samo da se i mi pohvalimo.
0: E, to sam ja bila da se ja pohvalim.
1: to nije toliko cool onda.
0: To je jako cool, ja bih rekla. Ja ne bih mijenjala za Oasis, ali dobro.
1: Ali vidim da mi nismo dovoljno puno pričali o tome, očito ko Luka i Blaž.
0: Ipak s Oasisom, s tom scenom započinjete spot, tako da sam pretpostavila da vam je to ipak važni bend. Ivane, ti si glavni tekstopisac u bendu, dakle potpisuješ sve pjesme na posljednjem albumu. Imaš li tu neke uzore? Šta ti je važno kod tekstova? Odakle crpiš inspiraciju?
2: Mislim, ja iskreno stvarno ne znam. Nisam taj tip koji će baš na osnovu nečeg napisati nešto drugo. Stvarno onak dolazi ni od kud, pod navodnike, makar naravno da su tu neki uzori jako bitni, ne znam, volim jako i Dilana i Bergmana iz Silver Juice-a i Pearl Bantinsa, volim. Baš sam neki dan sam rekao, mislim, grupni inbox, da nisam slušao dugo National, jednom sam ponovo upalio High Violet, njihov album, i baš sam skužio da onak da mi je, meni svaki stih mi je 10-10, da mi je možda Matt Berninger najdraži tekstopisac. Ima nešto u tom njegovom, to njegove mješavini običnih svakodnevnih motiva i nekih netipičnih pridjeva svemu tome. Ne znam, baš je unikatan i čak smo dobili par puta, mislim da je na terapiji neko napisao još negdje da kao da moji tekstovi vuku na Berningera, kaj mi je jako veliki
0: kompliment.
2: Tako da, eto, to je možda moje viđenje.
0: Bio je to dio gostovanja benda Tidal Pool, pa idemo poslušati i neke od bendova koje su oni sami spomenuli kao bendove koje vole, počevši od slavnih Oasisa.